0: дитячий ефір та цікаві гості.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Слухай цілодобово, блекаути. Твоя оптимістична хвиля. Бліц ФМ. Бліц.

0: Блиц Фан. Попишіть свою зовнішність.
1: Звикнути можна.

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Погода.
1: 24 травня у неділю у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богославії буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: «Food Court».
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Четверта година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Росія атакувала Україну ударними дронами різних типів. Підрозділи ППО знищили більшість ворожих цілей, повідомили повітряні сили Збройних сил України. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи. Протиповітряною обороною збито або подавлено 102 із 124 безпілотників на півночі, півдні та сході країни. При цьому зафіксовано влучання 12 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння уламків ще у 5 місцях. Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Ключовою темою розмови стала активізація дипломатичних зусиль задля досягнення миру та необхідність ширшої участі Європи в переговорних процесах. Сторони домовилися, що радники з питань національної безпеки зустрінуться найближчим часом. Окремо Зеленський поінформував про російські плани щодо України, Білорусі та інших напрямків у Європі. Крім того, під час розмови обговорили комунікацію з американською стороною. До Польщі вперше прибули американські винищувачі

0: п'ятого покоління F-35. Про це повідомив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. Це перші винищувачі п'ятого покоління на східному фланзі НАТО, здатні виявляти загрози ще до того, як їх самих помітять. Для Польщі це не просто нова техніка, а вступ до вузького клубу сучасних повітряних сил світу, зазначив Косіняк-Камиш. В Умані в реабілітаційному комплексі «Гармонія» фахівці Центру життєстійкості спільно з психологом Центру інтегрованих соціальних послуг Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради Людмилою Чернишук провели захід з елементами тренінгу «Мова як місток рівності та взаєморозуміння». Метою заходу було ознайомлення учнів з особливостями спілкування з людьми, які мають порушення слуху. Люди з порушеннями слуху є креативними, чуйними, відповідальними та ведуть активне соціальне життя. На сьогодні в Україні діють державні програми у сфері здоров'я слуху. Зокрема, організація «Відчуй», проєкт «Кабінет на колесах», а також програма «Чуєш плюс-плюс» для військовослужбовців. Під час заходу учні мали змогу практикуватися, вивчали тактиль, називали своє ім'я жестовою мовою та складали прості побутові речення. На завершення учасники виконали українську пісню «Два кольори» з приспівом, перекладеним жестовою мовою.
1: Blitz News.

0: Blitz Fun.
1: Щоб влітку гарно виглядати на пляжі, Свєта почала відкормлювати кращу подругу ще з зими.
0: Blitz Fun.
2: Я не твоя, твоя сеньоріта. Я бачу твій боль.

0: Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Я вмикаю місто, я запалюю вогні.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Свобода.
1: 24 травня у неділю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Блиц погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: місто дихає.
1: Разом з Бліц-ФМ.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Blitz Fun.
1: Красу не закохується. Закохується в родимку на щоці, в шрамик на брові, в гроші на картці.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 24 травня у неділю у Білій церкві Рокитному Умані Фастові та Богославі буде мало
1: марно. Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: далее.
1: Разом с Blitz FM.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: За минулу добу на фронті відбулось 216 бойових зіткнень. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Російські агресори здійснили 83 авіаудари, скинувши 264 керовані авіабомби. Крім того, ворог застосував 9753 дрони камікадзе та здійснив 3195 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 34 із реактивних систем залпового вогню. У свою чергу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вразили пункт управління, 9 районів зосередження особового складу та ворожу артилерійську систему. Україна та Угорщина просуваються в діалозі щодо прав нацменшин, а майбутня зустріч лідерів залежатиме від подальшого прогресу двосторонніх консультацій. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Щодо дати і місця майбутньої зустрічі Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Петера Мадяра, глава МЗС зазначив, що місце і таймінг буде погоджений дипломатичними каналами між обома сторонами. Міністр нагадав, що нещодавно відбувся перший раунд консультацій на рівні експертів, які тривали понад 6 годин. Тристоронні переговори між Україною, Сполученими Штатами та Росією зупинені, але американська сторона допускає їх відновлення за певних умов. Про це сказав держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. «Ми долучилися, бо нам сказали, що ми єдині, хто може це зробити, єдині, з ким говоритимуть і росіяни, і українці», – заявив Рубіо і визнав, що переговори не були, на жаль, плідними. Рубіо підкреслив, що Вашингтон готовий надалі сприяти переговорам, якщо вони матимуть шанс на досягнення результатів. За словами Рубіо, війна в Україні може завершитися лише шляхом переговорів. Ворного врегулювання. В Умані в реабілітаційному комплексі «Гармонія» фахівці Центру життєстійкості спільно з психологом Центру інтегрованих соціальних послуг Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради Людмилою Чернишук провели захід з елементами тренінгу «Мова як місток рівності та взаєморозуміння». Метою заходу було ознайомлення учнів з особливостями спілкування з людьми, які мають порушення слуху. Люди з порушеннями слуху є креативними, чуйними, відповідальними та ведуть активне соціальне життя. На сьогодні в Україні діють державні програми у сфері здоров'я слуху. Зокрема, організація «Відчуй», проєкт «Кабінет на колесах», а також програма «Чуєш плюс-плюс» для військовослужбовців. Під час заходу учні мали змогу практикуватися, вивчали дактиль, називали своє ім'я жестовою мовою та складали

0: прості побутові речення. На завершення учасники виконали українську пісню «Два кольори» з приспівом, перекладеним жестовою мовою.
1: Blitz News.

0: Blitz Fun.
1: Катя хотіла тільки підрівняти кінчики, але досвідчений майстер вмовив її зголити вуса повністю.

0: тебя.
1: 24 травня у неділю у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

Радіо Бліц FM, Древо з вами. Слухаємо сьогодні новий трек Генгста. Дякую вам усім за підтримку.

0: Сьома година. Радіо Бліц ФМ. Привіт! Я Володимир Дяченко.
1: А я Марина Панченко.
0: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
1: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
0: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
1: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
0: Бліц ФМ. Бліц ФМ.

0: Бліцфан.
1: Дівчата, хочу поїхати відпочити. Щоб море, яхти, гори, шампанське. Порадьте, будь ласка, хлопця.

0: на Blitz FM.
1: Чим довше з БКМ, тим більше бонусів. При оплаті більше 1500 гривень отримай до 20% від внесеної суми додатково. БКМ. Вигідно бути з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza. Тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць. Кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26-го року.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: реклама на Blitz FM.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400 097 22 66 66 400.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас. Місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Таріччя. 067-443-58-26. Ми вже відкрились.
3: Підписи до тарифів вашого оператора.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Guys.
1: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
2: Сьогодні розповідь про одну з найдавніших церков Заріччя, святиню, що стояла на шляху доброду через Русь і зберігала духовність місцевої громади понад століття, про церкву Покрови Пресвятої Богородиці. 2 вересня 1740 року у Білій церкві відбулася візитація церкви Покрови Пресвятої Богородиці, одного із найстаріших храмів Заріччя. Вона стояла напроти Замкової гори на церковній садибі вздовж теперішньої вулиці Кутляревського. Колись через цю садибу проходив шлях доброду через річку Русь. Парафія Покрови була започаткована 1720 року, коли тут звели невелику каплицю. А вже через 20 років на її місці постала дубова дерев'яна церква, а каплицю перенесли до Ольшаниці. У документах візитації зазначено, храм був накритий драницею та освячений білоцерківським деканом Йосифом Руденком. Цікаво, що на старих планах міста він позначений вже у 1713 році, отже, парафія, ймовірно, була давнішою. Від 1731 до 1776 року настоятелем храму був священик Герасим Купченко, висвячений в Уневі неподалік Львова. Саме при ньому збудували і освятили нову Покровську церкву. Офіційних земель парафії не відводили, але, як свідчив Петро Лебединцев, отець Герасим користувався угіддями з дозволу брата білоцерківського отамана Олекси Дрикси. Саме від Герасима Купченка бере початок священницький рід Купчевських, чиї представники десятиліттями служили у храмах Білої церкви. На початку 19 століття Покровська церква була великою, триверхою, ошальованою ззовні, з 20 вікнами та окремою дзвіницею. Але 1843 року парафію скасували, а її вірян приєднали до Марії Магдалининської церкви. Сьогодні на місці парафіяльного кладовища майданчик Мрев та берег Росі, де колись стояв храм Покрови, і дотепер зберігає тиху пам'ять про давній духовний осередок Заріччя.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL – фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
3: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
4: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
3: Князя Володимира, 5, біля літака.
4: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
3: «Мурашник» пригод кличе.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Спочатку

головне радіо міста. Бліц ФМ.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Росія атакувала Україну ударними дронами різних типів. Підрозділи ППО знищили більшість ворожих цілей, повідомили повітряні сили Збройних сил України. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи. Протиповітряною обороною збито або подавлено 102 із 124 безпілотників на півночі, півдні та сході країни. При цьому зафіксовано влучання 12 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння уламків ще у 5 місцях. Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Ключовою темою розмови стала активізація дипломатичних зусиль задля досягнення миру та необхідність ширшої участі Європи в переговорних процесах. Сторони домовилися, що радники з питань національної безпеки зустрінуться найближчим часом. Окремо Зеленський поінформував про російські плани щодо України, Білорусі та інших напрямків у Європі. Крім того, під час розмови обговорили комунікацію з американською стороною. До Польщі вперше прибули американські винищувачі п'ятого покоління F-35. Про це повідомив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. Це перші винищувачі п'ятого покоління на східному фланзі НАТО, здатні виявляти загрози ще до того, як їх самих помітять. Для Польщі це не просто нова техніка, а вступ до вузького клубу сучасних повітряних сил світу, зазначив Косіняк-Камиш. В Умані в реабілітаційному комплексі «Гармонія» фахівці Центру життєстійкості спільно з психологом Центру інтегрованих соціальних послуг управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради Людмилою Чернишук провели захід з елементами тренінгу «Мова як місток рівності та взаєморозуміння». Метою заходу було ознайомлення учнів з особливостями спілкування з людьми, які мають порушення слуху. Люди з порушеннями слуху є креативними, чуйними, відповідальними та ведуть активне соціальне життя. На сьогодні в Україні діють державні програми у сфері здоров'я слуху. Зокрема, організація «Відчуй», проєкт «Кабінет на колесах», а також програма «Чуєш плюс-плюс» для військовослужбовців. Під час заходу учні мали змогу практикуватися, вивчали дактиль, називали своє ім'я жестовою мовою та складали прості побутові речення. На завершення учасники виконали українську пісню «Два кольори» з приспівом, перекладеним жестовою мовою.
2: Бліц Ньюс.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990 107. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
4: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза». Тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць. Кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Правда.
1: 24 травня у неділю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: дыхае.
1: Разом з Blitz FM.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота. Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо. Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті? Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкове білка.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Привітання полковника Вадима Боднара, командира 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, з нагоди 8-ї річниці з дня заснування бригади.
2: Козаки та козачки, вітаю вас з 8-ї річниці створення 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Протягом цих довгих років ми з гідністю та честю виборюємо незалежність України. Воїни нашої бригади звільняли Київщину, стримували ворога на південних напрямках і продовжують битися на сході та півночі України. На цьому славетному бойовому шляху ми перемагали і здобували досвід, але, на жаль, втрачали найдорожче – наших побратимів і посестер. Світла і вічна пам'ять героям! Дякую кожному з вас за службу, за мужність і вірність країні. Захистимо свій дім, захистимо Україну.
3: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц ФМ від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-40-30.
4: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в Електробазу. Кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки. Все, що хочеш, обираєш.
5: Електробаза. На території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бризькій. Телефон 579-70.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
7: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-40-30.
8: Радио Блиц.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вас відзвінків кінотарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
3: Аго. Це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Реклама на Бліц ФМ 067 280 40 30.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц ФМ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний занір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82/2.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія видана від Савіка Мон України 16.09.2017 року, номер 520, до таку 25 листя 2019 року, номер 724-014-219. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Блицфан. Щоб влітку гарно виглядати на пляжі, Свєта почала відкормлювати кращу подругу ще з зими.

0: тебя.
1: 24 травня у неділю у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza. Тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць. Кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26-го року.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
5: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
4: Щодня о 10.55 на Бліц FM.
6: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

Кіно на дивані. Вітання, з вами Володимир Дяченко, а значить, настав час хорошого кіно. Сьогодні хочу підкинути вам ідею легкого фільму на вечір під назвою «Фокус». В основі сюжету історія про досвідченого шахрая, закоханого в дівчину, яка тільки робить перші кроки в світі злочинних махінацій. Разом вони провертають велику справу, але вже опісля герой розуміє, що відносини можуть стати проблемою для виживання в їх нечесному світі. Всього через пару років доля знову зводить колишніх коханців, щоб розлучити або зробити найбільш міцною командою. Врешті маємо пустотливу картину з непередбачуваними сюжетними поворотами, драйвом і відмінним гумором. Отакий вам «Фокус» з Вілом Смітом у головній ролі. До речі, наша улюблена інтернет-база фільмів присвоїла стрічці рейтинг 6.7. Тож зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Спочатку

0: 10 година.
1: Радіо Blitz FM.
2: Blitz News.
3: За минулу добу на фронті відбулось 216 бойових зіткнень. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Російські агресори здійснили 83 авіаудари, скинувши 264 керовані авіабомби. Крім того, ворог застосував 9753 дрони камікадзе та здійснив 3195 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 34 із реактивних систем залпового вогню. У свою чергу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вразили пункт управління, 9 районів зосередження особового складу та ворожу артилерійську систему. Україна та Угорщина просуваються в діалозі щодо прав нацменшин, а майбутня зустріч лідерів залежатиме від подальшого прогресу двосторонніх консультацій. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Щодо дати і місця майбутньої зустрічі Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Петера Мадяра, глава МЗС зазначив, що місце і таймінг буде погоджений дипломатичними каналами між обома сторонами. Міністр нагадав, що нещодавно відбувся перший раунд консультацій на рівні експертів, які тривали понад 6 годин. Тристоронні переговори між Україною, Сполученими Штатами та Росією зупинені, але американська сторона допускає їх відновлення за певних умов. Про це сказав держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. «Ми долучилися, бо нам сказали, що ми єдині, хто може це зробити, єдині, з ким говоритимуть і росіяни, і українці», – заявив Рубіо і визнав, що переговори не були, на жаль, плідними. Рубіо підкреслив, що Вашингтон готовий надалі сприяти переговорам, якщо вони матимуть шанс на досягнення результатів. За словами Рубіо, війна в Україні може завершитися лише шляхом переговорного врегулювання. В Умані в реабілітаційному комплексі «Гармонія» фахівці Центру життєстійкості спільно з психологом Центру інтегрованих соціальних послуг Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради Людмилою Чернишук провели захід з елементами тренінгу «Мова як місток рівності та взаєморозуміння». Метою заходу було ознайомлення учнів з особливостями спілкування з людьми, які мають порушення слуху. Люди з порушеннями слуху є креативними, чуйними, відповідальними та ведуть активне соціальне життя. На сьогодні в Україні діють державні програми у сфері здоров'я слуху. Зокрема, організація «Відчуй», проєкт «Кабінет на колесах», а також програма «Чуєш плюс-плюс» для військовослужбовців. Під час заходу учні мали змогу практикуватися, вивчали дактиль, називали своє ім'я жестовою мовою та складали прості побутові речення. На завершення учасники виконали українську пісню «Два кольори» з приспівом, перекладеним жестовою мовою.
2: Blitz News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Теслава, 1, район Заріччя.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
4: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

красу не закохується. Закохується в родимку на щоці, в шрамик на брові, в гроші на картці.

0: 24 травня у неділю у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
5: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
6: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
4: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: ж психолог. Лайф-менюал з Василісою Левченко.
1: Як не сердитися на батьків за їхні зауваження та поради?
2: Насправді, ви маєте право на них сердитися, якщо ви їх не просили. І з батьками можна говорити напряму, можна казати «Дякую, але я не просила поради». «Дякую, але я, в принципі, можу впоратися». «Дякую, але я вже доросла або доросла». Батьки з тривоги і зі страху за вас, і з висоти досвіду думають, що вони зараз своєю порадою вирішать ваші проблеми, і часто вони просто не знають, як іще вас підтримати. Якщо ви самі знаєте, як вас підтримати, ви можете телефонувати мамі чи татові з конкретним проханням. «Мама, для мене найкращою підтримкою буде, якщо ти приїдеш до мене і ми там вип'ємо чаю». Або «Мама, для мене буде кращою підтримкою, якщо ти 2 дні не будеш мені телефонувати, бо я хочу виспатись». І якщо людині дати інструмент, як вас підтримувати, можливо, вона зможе змінити свій старий інструмент на ваш новий.
0: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Привітання полковника Вадима Боднара, командира 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, з нагоди 8-ї річниці з дня заснування бригади.
2: Козаки та козачки, вітаю вас з 8-ї річниці створення 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Протягом цих довгих років ми з гідністю та честю виборюємо незалежність України. Воїни нашої бригади звільняли Київщину, стримували ворога на південних напрямках і продовжують битися на сході та півночі України. На цьому славетному бойовому шляху ми перемагали і здобували досвід, але, на жаль, втрачали найдорожче – наших побратимів і посестер. Світла і вічна пам'ять героям! Дякую кожному з вас за службу, за мужність і вірність країні. Захистимо свій дім, захистимо Україну!
3: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
4: А ти сьорбни та відгадай.
3: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
4: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
3: І коштує, як півцарства.
4: Ні, всього 30 копійок за літр.
3: Та де ж така криниця?
4: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
5: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
4: Центр очищення води – це номер один.
6: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП, спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти, супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
7: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073 343 8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
8: Реклама на Бліц ФМ 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Варті дзвінків кінострайкома вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
5: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
6: Князя Володимира, 5, біля літака.
5: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
6: «Мурашник» пригод кличе.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фіт Плаза». 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фіт Плаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фіт Плаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Болить фан! Катя хотіла тільки підрівняти кінчики, але досвідчений майстер вмовив її зголити вуса повністю. Болить.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: 24 травня у неділю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
1: Погода.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: «Food Court».
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики у

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82/2.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні розповідь про одну з найдавніших церков Заріччя, святиню, що стояла на шляху доброду через Русь і зберігала духовність місцевої громади понад століття, про церкву Покрови Пресвятої Богородиці. 2 вересня 1740 року у Білій церкві відбулася візитація церкви Покрови Пресвятої Богородиці, одного із найстаріших храмів Заріччя. Вона стояла напроти Замкової гори на церковній садибі вздовж теперішньої вулиці Кутляревського. Колись через цю садибу проходив шлях доброду через річку Русь. Парафія Покрови була започаткована 1720 року, коли тут звели невелику каплицю. А вже через 20 років на її місці постала дубова дерев'яна церква, а каплицю перенесли до Ольшаниці. У документах візитації зазначено, храм був накритий драницею та освячений білоцерківським деканом Йосифом Руденком. Цікаво, що на старих планах міста він позначений вже у 1713 році, отже, парафія, ймовірно, була давнішою. Від 1731 до 1776 року настоятелем храму був священик Герасим Купченко, висвячений в Уневі неподалік Львова. Саме при ньому збудували і освятили нову Покровську церкву. Офіційних земель парафії не відводили, але, як свідчив Петро Лебединцев, отець Герасим користувався угіддями з дозволу брата білоцерківського отамана Олекси Дрикси. Саме від Герасима Купченка бере початок священницький рід Купчевських, чиї представники десятиліттями служили у храмах Білої церкви. На початку 19 століття Покровська церква була великою, триверхою, ошальованою ззовні, з 20 вікнами та окремою дзвіницею. Але 1843 року парафію скасували, а її вірян приєднали до Марії Магдалининської церкви. Сьогодні на місці парафіяльного кладовища майданчик Мрев та берег Росі, де колись стояв храм Покрови, і дотепер зберігає тиху пам'ять про давній духовний осередок Заріччя.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: реклама на Blitz FM.
1: Коли все вимикається, інтернет від БКМ продовжує працювати. Оптоволокно від БКМ тримає вас на зв'язку навіть під час блекаутів. БКМ – надійний інтернет-провайдер.
2: Алло, кохана!
3: Світло є чи нема? Світло є чи нема?
4: Ну, звісно ж, є. Завдяки пан Електро я подбала про це завчасно. Генератори, інвертори, ліхтарі – вся електрика в одному місці. А для бізнесу діють гнучкі знижки та безготівковий розрахунок з ПДВ. Магазин «Пан Електро», провулок Будівельників, 4, район дитячої стомат-поліклініки. Завітайте також у наш новий магазин за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 36. «Пан Електро» – все для того, щоб ти не сидів без світла.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Росія атакувала Україну ударними дронами різних типів. Підрозділи ППО знищили більшість ворожих цілей, повідомили повітряні сили Збройних сил України. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи. Протиповітряною обороною збито або подавлено 102 із 124 безпілотників на півночі, півдні та сході країни. При цьому

0: Американські винищувачі п'ятого покоління F-35. Про це повідомив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. Це перші винищувачі п'ятого покоління на східному фланзі НАТО, здатні виявляти загрози ще до того, як їх самих помітять. Для Польщі це не просто нова техніка, а вступ до вузького клубу сучасних повітряних сил світу, зазначив Косіняк-Камиш. В Умані в реабілітаційному комплексі «Гармонія» фахівці Центру життєстійкості спільно з психологом Центру інтегрованих соціальних послуг Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради Людмилою Чернишук провели захід з елементами тренінгу «Мова як місток рівності та взаєморозуміння». Метою заходу було ознайомлення учнів з особливостями спілкування з людьми, які мають порушення слуху. Люди з порушеннями слуху є креативними, чуйними, відповідальними та ведуть активне соціальне життя. На сьогодні в Україні діють державні програми у сфері здоров'я слуху. Зокрема, організація «Відчуй», проєкт «Кабінет на колесах», а також програма «Чуєш плюс-плюс» для військовослужбовців. Під час заходу учні мали змогу практикуватися, вивчали дактиль, називали своє ім'я жестовою мовою та складали прості побутові речення. На завершення учасники виконали українську пісню «Два кольори» з приспівом, перекладеним жестовою мовою.
1: Blitz News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
4: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Місто дихає.

0: Blitz Fun.
1: Дівчата, хочу поїхати відпочити. Щоб море, яхти, гори, шампанське. Порадьте, будь ласка, хлопця.

0: Погода.
1: 24 травня у неділю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: реклама на Blitz FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Blitz. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
5: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
6: Спорт, спідниця, шорти. Погодьтеся, одним коротким словом назвати цей предмет одягу набагато зручніше, аніж двома. А одягати скорт можна з чим завгодно, тому що цей елемент гардеробу універсальний. Підходить для офісу у поєднанні з піджаком чи для прогулянки, якщо одягнути з пуловером та гольфами.
5: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Привітання полковника Вадима Боднара, командира 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, з нагоди 8-ї річниці з дня заснування бригади.
2: Козаки та козачки, вітаю вас з 8-ї річниці створення 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Протягом цих довгих років ми з гідністю та честю виборюємо незалежність України. Воїни нашої бригади звільняли Київщину, стримували ворога на південних напрямках і продовжують битися на сході та півночі України. На цьому славетному бойовому шляху ми перемагали і здобували досвід, але, на жаль, втрачали найдорожче – наших побратимів і посестер. Світла і вічна пам'ять героям! Дякую кожному з вас за службу, за мужність і вірність країні. Захистимо свій дім, захистимо Україну.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-19-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц ФМ 067-280-4030.

Фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП, спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти, супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ №505-386.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
5: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
7: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
8: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза», тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
9: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

епізод сьогодні про тісто. Робіть гучніше, нажену вам апетит. Запам'ятовуйте, при замішуванні тіста слід використовувати продукти кімнатної температури. А от продукти прямо з холодильника уповільнюють підйом тіста. Нам же таки не потрібно, правда? Це ж може зіпсувати випічку.

0: Блиц Фан.
1: Попишіть свою зовнішність.
2: Звикнути можна.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

ваш смачний фудкорт і поради про ідеальне тісто. Якщо ви готуєте страву з дріжджового тіста, то важливо пам'ятати одне правило. Вся рідина повинна бути підігріта до 30-35 градусів. При температурі нижче дріжджі втрачають свою активність.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замов...

0: Залізничному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в Електробазу, кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки – все, що хочеш, обираєш.
2: Електробаза. На території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бреській. Телефон 579-70.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
4: Фудкорт.
5: Перед випічкою пиріжків та булочок дайте тісту можливість повністю розстоятися. Зазвичай це займає від 15 до 20 хвилин. Якщо не дати тісту піднятися і відразу помістити в духовку, то є ризик, що пироги погано пропечуться і не підніметься як слід. Але і перестоювати тісто не варто. Пильнуйте золоту середину.

0: реклама на Blitz FM.
1: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя, 067-443-58-26. Ми вже відкрились. Підписи до тарифів вашого оператора.
2: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
3: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
4: Князя Володимира, 5, біля літака.
3: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
4: «Мурашник» пригод кличе.
5: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 14.00. Радіо Бліц FM.
1: ФДР Радіоцентр презентує
2: Радіочарт Топ 40.
3: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт Топ 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які формуються за кількістю відтворювань на вітчизняних радіостанціях. Розпочнемо, як завжди, з нагадування першої трійки минулого тижня.
2: Радіочарт Топ 40.
3: На третій позиції був Святослав Вакарчук і Шумаї з треком «Там, де немає людей».
4: Там, де немає людей.
3: Другу сходинку займали «Антитіла» з піснею «Відколи». Ну а перше місце посідала Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана».
5: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
3: Цікаво, яка послідовність і які виконавці належатимуть до щасливчиків першої трійки цього разу, але перед тим, як дізнаємося про це, познайомимося з 20-ю сходинкою радіочарту «Топ 40».

0: А на душі лайки.
1: На жаль, лайки не допомогли Володимиру Дантесу підвищити свої позиції у порівнянні до минулого тижня. Натомість ця композиція навіть трохи втратила і спустилася на кілька сходинок. Але не будемо недооцінювати талант та здібності музиканта. Цілком можливо, що він ще повернеться на вищі щаблі. 19-ю позицією цього тижня задовільняється Дам'яно Давід «Next Summer». А далі до вашої уваги «Японія» від Дорофєєвої. Протягом останніх 7 днів пісня покращила свій статус лише на одну сходинку. Тим не менш, рух у напрямку вершини зберігається. Номер 18 цього тижня. Дорофєєва, Японія. Я твоя.

До своєї умовної Фудзіями, тобто до вершини радіочарту ТОП-40, рухається Японія від Дорофєєвої. Скажемо співачці «Арігато», що з чисто японської перекладається як «дякую». Та подивимося у бік 17-ї сходинки, на якій другий тиждень поспіль міцно тримається пісня «Be Mine» від Камрада. На 16-му щоблі зустрічаєте Вікторію Ніро з питаннями та відповідями.

Вікторія Ніро і пісня питань нема. Трохи збавила обертів, але все одно композиція тримається в двадцятці найкращих. 8 місяців поспіль знаходження серед 40 найпопулярніших пісень України – показник, який красномовно свідчить, що до якості музичного матеріалу питань нема. Далі потужний вибух. Цього тижня Ігор Потьомка. Лише ти.

0: Ігор Потьомка лише те. І лише тільки перший тиждень, а вже певний успіх. 21-ша сходинка, тобто фактично золота середина нашого радіочарту ТОП-40. Чи вдасться такими темпами музиканту рухатися і далі, дізнаємося вже за 7 днів. А далі перерва. Не перемикайтесь.
1: Радіочарт ТОП-40.
2: Реклама на Бліц FM.
3: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
4: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
5: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
6: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
7: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
8: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
9: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
10: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля.

Макс Барських трохи втратив у порівнянні до попереднього тижня. Але не поспішайте хапатися за серце. Це лише пару сходинок, які з легкістю можна повернути за певних обставин. 15-те місце цього тижня не складається у виконанні Макса Барських. 14-м йде у від діджея Говріли. А далі ще один дебют травня. І багатообіцяючий старт одразу з 13-ї сходинки. Красива, прониклива балада «Ти поселилася у душі» від Нікітіна.

поселилася у душі, ти моїм серцем володієш. Стан, в якому закохана людина готова на все. І навіть на написання такої красивої, зворушливої музики та слів. Тримаємо кулаки за Нікітіна, віримо, що цей тандем продовжиться нескінченно довго, так, щоб навіть дістатися найвищих сходинок радіочарту ТОП-40. 12 щобель за Девідом Геттою, Теді Свімсон та Tones and I, Gun, Gun, Gun. А ми тим часом приготуємо свої квитки на шоу театру тіней. Бо далі в нашій програмі 11-та позиція. Танцюючі тіні.

0: Dancing Shadows від Шнапса продовжують поступово підкорювати сходинку за сходинкою. 14-та минулого тижня, а на цьому вже майже в десятці. 11-й результат за сумою ефірів протягом останніх 7 днів. Для композиції, яка тільки 6 тижнів серед найкращих пісень України, доволі непоганий результат. А далі в нас перерва. Не перемикайтесь.
1: Місто дихає.

Що ж, рухаємося далі. З вами знову Олесь Кальмук. І для того, щоб піднятися так високо, аж до першої десятки в нашому радіочерті ТОП-40, маємо спуститися в підземелля. Буквально на станції Харківського метрополітену. А саме там знімався кліп на композицію «Ніч» від Кіни Кароль та Жадана і собак. Головними героями стали військовослужбовці Харті і Катерина та Євген. Подружжя, яке разом служить в одному з батальйонів бригади. Режисер кліпу – військовослужбовець Харті Максим Делієрієв. Пісня присвячена харків'янам, хартійцям, хартійкам і всім родинам військовослужбовців Сил оборони України. Слухаємо цей потужний трек «Ніч» Тіна Кароль та Жадан і собаки.

8 тижнів поспіль у радіочарті 9 сходинка і всі шанси надати відповідну шану британському письменнику. У вигляді найвищих сходинок не тільки літературного Олімпу, але й музичного. Віталій Козловський та його Шекспір були у нашому ефірі. 8 місцем радіочарту задовільняється Алекс Уоррен з піснею «Ordinary». А тепер зустріч, на яку багато хто з вас вже зачекався. Так, це на 100% чиста, рафінована, запалююча енергія, прихована під словами «Я тебе полюбила». Вітайте вашу улюблену Мамаріку із 7-ю сходинкою цього тижня.

«Мама Ріка полюбила». 4 тижні в ефірі нашого радіочарту і впевнено тримається за щасливий 7-й номер вже 2-й тиждень поспіль. Сталість – це ознака високого класу. Цілком ймовірно, що мама Ріці по силам увірватися і на подіум. 6-й щабель за Тейлор Свіфт – «The Fate of Ophelia». А далі ще один дебют цього тижня – Злата Огневич, королева драми.

0: Королева драми з перших нот відчувається чималий потенціал цієї нової композиції від Злати Огневич. Боротьба за перші місця загострюється і стає геть непередбачуваною. Але від цього нам з вами тільки цікавіше. Почуємось за мить.
1: Радіо Чарт Топ 40.
2: Головне радіо міста. Бліц ФМ.
0: Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, в якому ми нарешті дісталися верхівки нашого айсбергу. І тут на нас чекали деякі зміни. П'ята сходинка належить Древу, Енкарапіста. За ним на четвертому щаблі Святослав Вакарчук і Шумеї там, де немає людей. А лідерка багатьох тижнів Альона Омаргалієва змушена була поступитися першим місцем і трохи віддалитися на відстань бронзи. Цього разу все ще в трійці, але на почесному третьому місці. Альона Омаргалієва не п'яна, закохана.

Альона Маргалєва «Неп'яна закохана». Третє місце нашого радіочарту ТОП-40. Не менш підстав так співати і у душі Макса Барських. Він теж закоханий. Вочевидь, коли ти знаходишся в такому стані, то шанси потрапити у трійку найкращих збільшуються. Макс Барських «Закоханий».

0: Друга сходинка Макс Барських «Закоханий». І знову мова йде про палке почуття. Не дивно, бо люди в такому стані здатні долати будь-які перешкоди. Не дивно, що в трійці лідерів це вже другий випадок активації зусиль та подолання найвищих викликів. Іншими словами, якщо хочеться більше мотивації, просто закохайтеся когось. Ну що ж, настав час оголосити номер один в нашому радіочарті ТОП 40. Може, для когось цей сюрприз, але не для нас. Від моменту, коли в трійці лідерів з'явилася пісня «Відколи» від «Антитіл», багато хто не сумнівався, що вони гідні першої сходинки. Отож, привітаємо лідерів. Зичимо їм втриматися якнайдовше.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Тетіла і композиція «Відколи». Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Ну, а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП-40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре.
1: Радіочарт ТОП-40.
2: Реклама на Бліц ФМ.
3: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний занір по телефону 097 707 09 77. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82, дріб 2.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
6: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
5: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Варті дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-305-386.
7: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза». Тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць. Кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26-го року.
3: Реклама на Бліц ФМ 067 280 40 30. Спочатку.

Kumbalit's Fun. Щоб влітку гарно виглядати на пляжі, Свєта почала відкормлювати кращу подругу ще з зими.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Привітання полковника Вадима Боднара, командира 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, з нагоди 8-ї річниці з дня заснування бригади.
2: Козаки та козачки, вітаю вас з 8-ї річниці створення 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Протягом цих довгих років ми з гідністю та честю виборюємо незалежність України. Воїни нашої бригади звільняли Київщину, стримували ворога на південних напрямках і продовжують битися на сході та півночі України. На цьому славетному бойовому шляху ми перемагали і здобували досвід, але, на жаль, втрачали найдорожче – наших побратимів і посестер. Світла і вічна пам'ять героям! Дякую кожному з вас за службу, за мужність і вірність країні. Захистимо свій дім, захистимо Україну!
3: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
4: Ласкаво просимо до Men's Hub.
5: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: Науковий факт. Науковий факт на Blitz FM.
1: Навіть маленька крапля алкоголю, нанесена на скорпіона, зводить його з розуму. Скорпіон жалить себе до смерті. When you

0: 15-та година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Бліц FM. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах, а відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

красу не закохується. Закохується в родимку на щоці, в шрамик на брові, в гроші на картці.

0: Погода.
1: 25 травня у понеділок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Блиц погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
4: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
3: Князя Володимира, 5, біля літака.
4: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
3: «Мурашник» пригод кличе.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
7: Радіо

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Ліцензія видана від Савіка Мозу України 16.05.2017 року, 0.520, до 25.08.2019 року, 0.74.04.14.19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Росія атакувала Україну ударними дронами різних типів. Підрозділи ППО знищили більшість ворожих цілей, повідомили повітряні сили Збройних сил України. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи. Протиповітряною обороною збито або подавлено 102 із 124 безпілотників на півночі, півдні та сході країни. При цьому зафіксовано влучання 12 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння уламків ще у 5 місцях. Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Ключовою темою розмови стала активізація дипломатичних зусиль задля досягнення миру та необхідність ширшої участі Європи в переговорних процесах. Сторони домовилися, що радники з питань національної безпеки зустрінуться найближчим часом. Окремо Зеленський поінформував про російські плани щодо України, Білорусі та інших напрямків у Європі. Крім того, під час розмови обговорили комунікацію з американською стороною. До Польщі вперше прибули американські винищувачі п'ятого покоління F-35. Про це повідомив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. Це перші винищувачі п'ятого покоління на східному фланзі НАТО, здатні виявляти загрози ще до того, як їх самих помітять. Для Польщі це не просто нова техніка, а вступ до вузького клубу сучасних повітряних сил світу, зазначив Косіняк-Камиш. В Умані в реабілітаційному комплексі «Гармонія» фахівці Центру життєстійкості спільно з психологом Центру інтегрованих соціальних послуг Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради Людмилою Чернишук провели захід з елементами тренінгу «Мова як місток рівності та взаєморозуміння». Метою заходу було ознайомлення учнів з особливостями спілкування з людьми, які мають порушення слуху. Люди з порушеннями слуху є креативними, чуйними, відповідальними та ведуть активне соціальне життя. На сьогодні в Україні діють державні програми у сфері здоров'я слуху. Зокрема, організація «Відчуй», проєкт «Кабінет на колесах», а також програма «Чуєш плюс-плюс» для військовослужбовців. Під час заходу учні мали змогу практикуватися, вивчали дактиль, називали своє ім'я жестовою мовою та складали прості побутові речення. На завершення учасники виконали українську пісню «Два кольори» з приспівом.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Вен Бест.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Вен Бест. Коли важлива кожна хвилина.
5: Вартість дзвінків кінотарифного вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
6: Алло, кохана!
7: Світлоє чи нема? Світлоє чи нема?
8: Ну, звісно ж, є. Завдяки пан Електро я подбала про це завчасно. Генератори, інвертори, ліхтарі – вся електрика в одному місці. А для бізнесу діють гнучкі знижки та безготівковий розрахунок з ПДВ. Магазин «Пан Електро», провулок Будівельників, 4, район дитячої стомат-поліклініки. Завітайте також у наш новий магазин за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 36. «Пан Електро» – все для того, щоб ти не сидів без світла.
9: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фіт Плаза». 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фіт Плаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фіт Плаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: Blitz Fun.
1: Катя хотіла тільки підрівняти кінчики, але досвідчений майстер вмовив її зголити вуса повністю.

0: 25 травня у понеділок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
1: Погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка. We'll be right back.

0: ти ж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як не сердитися на батьків за їхні зауваження та поради?
2: Насправді, ви маєте право на них сердитися, якщо ви їх не просили. І з батьками можна говорити напряму, можна казати «Дякую, але я не просила поради». «Дякую, але я, в принципі, можу впоратися». «Дякую, але я вже доросла або доросла». Батьки з тривоги і зі страху за вас, і з висоти досвіду думають, що вони зараз своєю порадою вирішать ваші проблеми, і часто вони просто не знають, як іще вас підтримати. Якщо ви самі знаєте, як вас підтримати, ви можете телефонувати мамі чи татові з конкретним проханням. «Мама, для мене найкращою підтримкою буде, якщо ти приїдеш до мене і ми там вип'ємо чаю». Або «Мама, для мене буде кращою підтримкою, якщо ти 2 дні не будеш мені телефонувати, бо я хочу виспатись». І якщо людині дати інструмент, як вас підтримувати, можливо, вона зможе змінити свій старий інструмент на ваш новий.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
1: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
2: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
5: Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц FM. Бліц FM.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82/2.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Спочатку

0: Blitz Fun.
1: Дівчата, хочу поїхати відпочити. Щоб море, яхти, гори, шампанське. Порадьте, будь ласка, хлопця.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: 25 травня у понеділок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків дійсно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
3: Кіно на дивані. Вітання, з вами Володимир Дяченко, а значить настав час хорошого кіно. Сьогодні хочу підкинути вам ідею легкого фільму на вечір під назвою «Фокус». В основі сюжету історія про досвідченого шахрая, закоханого в дівчину, яка тільки робить перші кроки в світі злочинних махінацій. Разом вони провертають велику справу, але вже опісля герой розуміє, що відносини можуть стати проблемою для виживання в їх нечесному світі. Всього через пару років доля знову зводить колишніх коханців, щоб розлучити або зробити найбільш міцною командою. Врешті маємо пустотливу картину з непередбачуваними сюжетними поворотами, драйвом і відмінним гумором. Отакий вам фокус з Вілом Смітом у головній ролі. До речі, наша улюблена інтернет-база фільмів присвоїла стрічці рейтинг 6.7. Тож зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму.
5: Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Привітання полковника Вадима Боднара, командира 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, з нагоди 8-ї річниці з дня заснування бригади.
2: Козаки та козачки, вітаю вас з 8-ї річниці створення 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Протягом цих довгих років ми з гідністю та честю виборюємо незалежність України. Воїни нашої бригади звільняли Київщину, стримували ворога на південних напрямках і продовжують битися на сході та півночі України. На цьому славетному бойовому шляху ми перемагали і здобували досвід, але, на жаль, втрачали найдорожче – наших побратимів і посестер. Світла і вічна пам'ять героям! Дякую кожному з вас за службу, за мужність і вірність країні. Захистимо свій дім, захистимо Україну.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 18.00.
1: Радио Блиц ФМ.
2: Блиц Ньюс.
3: За минулу добу на фронті відбулось 216 бойових зіткнень. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Російські агресори здійснили 83 авіаудари, скинувши 264 керовані авіабомби. Крім того, ворог застосував 9753 дрони камікадзе та здійснив 3195 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 34 із реактивних систем залпового вогню. У свою чергу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вразили пункт управління, 9 районів зосередження особового складу та ворожу артилерійську систему. Україна та Угорщина просуваються в діалозі щодо прав нацменшин, а майбутня зустріч лідерів залежатиме від подальшого прогресу двосторонніх консультацій. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Щодо дати і місця майбутньої зустрічі Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Петера Мадяра, глава МЗС зазначив, що місце і таймінг буде погоджений дипломатичними каналами між обома сторонами. Міністр нагадав, що нещодавно відбувся перший раунд консультацій на рівні експертів, які тривали понад 6 годин. Тристоронні переговори між Україною, Сполученими Штатами та Росією зупинені, але американська сторона допускає їх відновлення за певних умов. Про це сказав держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Ми долучилися, бо нам сказали, що ми єдині, хто може це зробити, єдині, з ким говоритимуть і росіяни, і українці, заявив Рубіо і визнав, що переговори не були, на жаль, плідними. Рубіо підкреслив, що Вашингтон готовий надалі сприяти переговорам, якщо вони матимуть шанс на досягнення результатів. За словами Рубіо, війна в Україні може завершитися лише шляхом переговорів. Ворного врегулювання. В Умані в реабілітаційному комплексі «Гармонія» фахівці Центру життєстійкості спільно з психологом Центру інтегрованих соціальних послуг Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради Людмилою Чернишук провели захід з елементами тренінгу «Мова як місток рівності та взаєморозуміння». Метою заходу було ознайомлення учнів з особливостями спілкування з людьми, які мають порушення слуху. Люди з порушеннями слуху є креативними, чуйними, відповідальними та ведуть активне соціальне життя. На сьогодні в Україні діють державні програми у сфері здоров'я слуху. Зокрема, організація «Відчуй», проєкт «Кабінет на колесах», а також програма «Чуєш плюс-плюс» для військовослужбовців. Під час заходу учні мали змогу практикуватися, вивчали дактиль, називали своє ім'я жестовою мовою та складали прості побутові речення. На завершення учасники виконали українську пісню «Два кольори» з приспівом, перекладеним жестовою мовою.
2: Blitz News.

0: Кома на Бліц FM.
1: Коме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, коме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
6: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Blitz Fun.
1: Опишіть свою зовнішність.
2: Звикнути можна.

0: Свобода.
1: 25 травня у понеділок у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП, спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти, супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в «Електробазу» – кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки – все, що хочеш, обираєш.
4: «Електробаза» – на території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бреській. Телефон 579-70.
5: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
6: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
5: Князя Володимира, 5, біля літака.
6: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
5: «Мурашник» пригод кличе.
7: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
1: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза». Тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць. Кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 2026 року.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови Life Manual від психолога Василіси Левченко.
9: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
1: Щодня о 10.55 на Blitz FM.
10: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 відсотків на тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
4: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
5: Скорт. Спідниця, шорти. Погодьтеся, одним коротким словом назвати цей предмет одягу набагато зручніше, аніж двома. А одягати скорт можна з чим завгодно, тому що цей елемент гардеробу універсальний. Підходить для офісу у поєднанні з піджаком чи для прогулянки, якщо одягнути з пуловером та гольфами.
4: Фешеніста.

0: 19-та година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц FM.

Шо-шо. Щоб не перепитувати, слухайте Шо-шо-шоу. Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу. На Бліц-ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
5: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. І знову привіт усім любителям прекрасної мови. Це Шо-шо-шоу, і сьогодні знову про шикарні українські слова, які точно збагатять вашу мову. Почнемо зі слова «маринарка». Ні, це не український варіант соусу «маринара», і навіть не варіант жіночого імені. Це слівце означає «піджак» або «жіночий жакетик». Красиво? Правда ж? Користуйтеся!

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. У нас ще одне нетривіальне слово – «крумпля». Вгадати самостійне значення цього слівця досить важко. Але все насправді просто. Так подекуди на заході України називають картоплю. Взагалі у картоплі дуже багато назв. Це і бараболя, і ріпа, і бульба. А в гірських районах можете почути біб чи мандибурка. Смачної усім багатоликої крумплі, ну і шикарної музики на Blitz FM.

Бліцфан. Щоб влітку гарно виглядати на пляжі, Свєта почала відкормлювати кращу подругу ще з зими.

0: тебя.
1: 25 травня у понеділок у Білій церкві Рокитному Умані, Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Переходимо до наступного пункту нашої цікавої лекції про українські слова. Поговоримо про коцик. Це зменшена форма від слова коц. Так називали колись і називають сьогодні ковдру з будь-якої тканини або однобічний килим з ворсу. А нас уже вкриває теплим м'яким коциком прекрасна музика. Насолоджуємося!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Користуєшся інтернетом від БКМ? Тоді лови бонус до 20% від внесеної суми на рахунок. Просто здійсни платіж від 1500 гривень. БКМ. Дякуємо, що ви з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква, вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя, 067-443-58-26. Ми вже відкрились.
0: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Завершимо на сьогодні цікавим висловом від галицьких кобіт – насмарувати писок. Це не образливо, це не страшно і означає просто нафарбувати губи. Бажаю всім бути гарними, усміхненими, а у мене наразі все. Почуємося вже завтра.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

раптом накриє нас хвилею шторм і образ і несказаних слів. А раптом запутує шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82/2.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків згідно з тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
6: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 2026 року.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Щоб не перепитувати, слухайте «Ша-ша-шоу». Відомі крилаті вислови простими словами. «Ша-ша-шоу» на Бліц FM.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Росія атакувала Україну ударними дронами різних типів. Підрозділи ППО знищили більшість ворожих цілей, повідомили повітряні сили Збройних сил України. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи. Протиповітряною обороною збито або подавлено 102 із 124 безпілотників на півночі, півдні та сході країни. При цьому зафіксовано влучання 12 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння уламків ще у 5 місцях. Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Ключовою темою розмови стала активізація дипломатичних зусиль задля досягнення миру та необхідність ширшої участі Європи в переговорних процесах. Сторони домовилися, що радники з питань національної безпеки зустрінуться найближчим часом. Окремо Зеленський поінформував про російські плани щодо України, Білорусі та інших напрямків у Європі. Крім того, під час розмови обговорили комунікацію з американською стороною. До Польщі вперше прибули американські винищувачі п'ятого покоління F-35. Про це повідомив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. Це перші винищувачі п'ятого покоління на східному фланзі НАТО, здатні виявляти загрози ще до того, як їх самих помітять. Для Польщі це не просто нова техніка, а вступ до вузького клубу сучасних повітряних сил світу, зазначив Косіняк-Камиш. В Умані в реабілітаційному комплексі «Гармонія» фахівці Центру життєстійкості спільно з психологом Центру інтегрованих соціальних послуг управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради Людмилою Чернишук провели захід з елементами тренінгу «Мова як місток рівності та взаєморозуміння». Метою заходу було ознайомлення учнів з особливостями спілкування з людьми, які мають порушення слуху. Люди з порушеннями слуху є креативними, чуйними, відповідальними та ведуть активне соціальне життя. На сьогодні в Україні діють державні програми у сфері здоров'я слуху. Зокрема, організація «Відчуй», проєкт «Кабінет на колесах», а також програма «Чуєш плюс-плюс» для військовослужбовців. Під час заходу учні мали змогу практикуватися, вивчали тактиль, називали своє ім'я жестовою мовою та складали прості побутові речення. На завершення учасники виконали українську пісню «Два кольори» з приспівом, перекладеним жестовою мовою.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 400.
3: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Blitz Fun.
1: Красу не закохується. Закохується в родимку на щоці, в шрамик на брові, в гроші на картці.
0: Blitz Fun.

0: 25 травня у понеділок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
1: Погода!

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030. Спочатку

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні розповідь про одну з найдавніших церков Заріччя, святиню, що стояла на шляху доброду через Русь і зберігала духовність місцевої громади понад століття, про церкву Покрови Пресвятої Богородиці. 2 вересня 1740 року у Білій церкві відбулася візитація церкви Покрови Пресвятої Богородиці, одного із найстаріших храмів Заріччя. Вона стояла напроти Замкової гори на церковній садибі вздовж теперішньої вулиці Кутляревського. Колись через цю садибу проходив шлях доброду через річку Русь. Парафія Покрови була започаткована 1720 року, коли тут звели невелику каплицю. А вже через 20 років на її місці постала дубова дерев'яна церква, а каплицю перенесли до Ольшаниці. У документах візитації зазначено, храм був накритий драницею та освячений білоцерківським деканом Йосифом Руденком. Цікаво, що на старих планах міста він позначений вже у 1713 році, отже, парафія, ймовірно, була давнішою. Від 1731 до 1776 року настоятелем храму був священик Герасим Купченко, висвячений в Уневі неподалік Львова. Саме при ньому збудували і освятили нову Покровську церкву. Офіційних земель парафії не відводили, але, як свідчив Петро Лебединцев, отець Герасим користувався угіддями з дозволу брата білоцерківського отамана Олекси Дрикси. Саме від Герасима Купченка бере початок священницький рід Купчевських, чиї представники десятиліттями служили у храмах Білої церкви. На початку 19 століття Покровська церква була великою, триверхою, ошальованою ззовні, з 20 вікнами та окремою дзвіницею. Але 1843 року парафію скасували, а її вірян приєднали до Марії Магдалининської церкви. Сьогодні на місці парафіяльного кладовища майданчик мрев та берег Росі, де колись стояв храм Покрови, і дотепер зберігає тиху пам'ять про давній духовний осередок Заріччя.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: 20 дзвінків кіно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
6: Радио.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
0: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.
2: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

перший зимовий день. А це означає, що до Різдва залишилося 24 дні. А відтак на баранчика Ву чекає адвент-календар. Щороку мама овечка готує такий календар із цікавими завданнями, а маленький баранчик із нетерпінням чекає цього. Зазвичай Ву дуже довго вилазить із зі свого теплого ліжечка, але не цього ранку він поспішав дізнатися сьогоднішнє завдання. Ось його маленька ручка залізла у мішечок. «Доброго ранку, синку!» У кімнату зайшла мама. «Як добре, що ти вже прокинувся!» «Доброго ранку, мамочко! А давай разом прочитаємо завдання!» Баранчик Ву розгорнув папірець, що був міцно скручений у трубочку. «Знає ти!» Баранчик Ву читав ще дуже повільно. «Мамусю, прочитай ти, будь ласка!» «Добре!» «Знайти запах і звук зими!» «Запах і звук?» – здивувався баранчик. «Це неможливо!» «Зима не пахне і тим паче не говорить!» «Любий, немає нічого неможливого. Тітенька Зима – справжня чарівниця. І вже сьогодні ти зізнаєшся декілька її таємниць». Баранчик Ву вдягнувся швидко, поцілував маму на прощання та почимчикував у сторону лісу. Саме там, на його думку, мала оселитись зима. Баранчик Ву задумався над завданням, що зовсім не помітив, як падає сніг. І, мабуть, не помічав би ще довго, якби не послухав.

дідусь, коли баранчик намагався ступати повільно, крок за кроком. «Це ж і є звук зими!» – засміявся він від радості. А потім почав підспівувати зимі. «Хрусь, хрусь, хрусь! Тепер мені залишилося знайти запах зими!» – згадав Ву. Тоді він нахилився до землі і почав нюхати сніг. На його велике розчарування він не мав жодного запаху. Баранчик Ву засмутився, повісивши носа, потупцював додому. «Мамо, я знайшов звук зими!» – радісно повідомив Ву. «Хрусь, хрусь, хрусь! Сніжок хрустить під ніжками! Ось диво звук тіденьки зими!» Та його радість обірвалась. «Але я так і не знайшов її запах!» «Нічого, мій хороший, не засмучуйся! Ти його обов'язково знайдеш!» Мама приготувала смачні сирники, заварила какао. Вони сіли біля вікна, загорнувшись у коцик, та стали спостерігати за танцями пухнастих сніжинок. Вони кружляли легко, неначе балерини. Кожна сніжинка виконувала свої па, неначе танцювали для короля. Баранчик Ву закрив очі від насолоди, поклав голівоньку на мамине плече і відчув його запах зими. «Мамусю, а я знаю, чим пахне зима!» Тихо-тихо прошепотів мамі на вушко. «Вона пахне какао та твоїми сирниками». Ось так вони просиділи увесь вечір, нюхаючи зиму, слухаючи сніг, що хрустів за вікном, під ногами перехожих та насолоджуючись ніжним танком тендітних сніжинок.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Бліцфан! Катя хотіла тільки підрівняти кінчики, але досвідчений майстер вмовив її зголити вуса повністю.

розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: За минулу добу на фронті відбулось 216 бойових зіткнень. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Російські агресори здійснили 83 авіаудари, скинувши 264 керовані авіабомби. Крім того, ворог застосував 9753 дрони камікадзе та здійснив 3195 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 34 із реактивних систем залпового вогню. У свою чергу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вразили пункт управління, 9 районів зосередження особового складу та ворожу артилерійську систему. Україна та Угорщина просуваються в діалозі щодо прав нацменшин, а майбутня зустріч лідерів залежатиме від подальшого прогресу двосторонніх консультацій. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Щодо дати і місця майбутньої зустрічі Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Петера Мадяра, глава МЗС зазначив, що місце і таймінг буде погоджений дипломатичними каналами між обома сторонами. Міністр нагадав, що нещодавно відбувся перший раунд консультацій на рівні експертів, які тривали понад 6 годин. Тристоронні переговори між Україною, Сполученими Штатами та Росією зупинені, але американська сторона допускає їх відновлення за певних умов. Про це сказав держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Ми долучилися, бо нам сказали, що ми єдині, хто може це зробити, єдині, з ким говоритимуть і росіяни, і українці, заявив Рубіо і визнав, що переговори не були, на жаль, плідними. Рубіо підкреслив, що Вашингтон готовий надалі сприяти переговорам, якщо вони матимуть шанс на досягнення результатів. За словами Рубіо, війна в Україні може завершитися лише шляхом переговорного врегулювання. В Умані в реабілітаційному комплексі «Гармонія» фахівці Центру життєстійкості спільно з психологом Центру інтегрованих соціальних послуг Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради Людмилою Чернишук провели захід з елементами тренінгу «Мова як місток рівності та взаєморозуміння». Метою заходу було ознайомлення учнів з особливостями спілкування з людьми, які мають порушення слуху. Люди з порушеннями слуху є креативними, чуйними, відповідальними та ведуть активне соціальне життя. На сьогодні в Україні діють державні програми у сфері здоров'я слуху. Зокрема, організація «Відчуй», проєкт «Кабінет на колесах», а також програма «Чуєш плюс-плюс» для військовослужбовців. Під час заходу учні мали змогу практикуватися, вивчали дактиль, називали своє ім'я жестовою мовою та складали прості побутові речення. На завершення учасники виконали українську пісню «Два кольори» з приспівом, перекладеним жестовою мовою.
2: Бліц Ньюс.
0: «30 хвилин денсу» на Бліц FM.

0: Погода.
1: 25 травня у понеділок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Blitz Fun.
1: Дівчата, хочу поїхати відпочити. Щоб море, яхти, гори, шампанське. Порадьте, будь ласка, хлопця.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: 23 година.
1: Радіо Блиц FM.
2: Привіт! Я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Блиц FM.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Блиц FM відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богославі і Рокитному.
2: Блиц FM. Блиц FM. Помаранчева смуга в твоєму.

Артхаус та наш сьогоднішній герой Андрій Хливнюк. Вітання! Чи знали ви, що майбутній лідер культового бумбоксу з дитинства був надзвичайно творчою особистістю? Навчався грі на акордеоні, писав вірші та навіть навчався у коледжі на графічного дизайнера. У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького Андрій опановував фах перекладача, але більшість свого часу приділяв все ж музиці. Вже тоді Хливнюк започаткував гурт «Мандариновий рай» та просто таки пропадав на репетиціях. 2001 року маленький рай Хливнюка приніс йому перемогу у легендарному фестивалі «Перлини сезону». І саме тоді прийшло усвідомлення, що музика – це те, чим варто займатися серйозно. Хороша музика на Blitz FM вже зараз. Повернемося за кілька хвилин. Це Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Друзі, це Артхаус, програма про музику та музикантів. І сьогодні говоритимемо про Андрія Хливнюка, лідера гурту «Бомбокс». Його називають найскромнішою зіркою української естради. Він вкрай мало ділиться з журналістами подробицями свого особистого життя та не часто відвідує світські заходи. Майбутній культовий український виконавець та автор найдушевніших хітів народився 31 грудня 1979 року у Черкасах. Про його батьків ЗМІ немає ніякої інформації. Андрій вважає за краще нічого про них не розповідати, рівно як і про романтичні стосунки. В інтерв'ю Хливнюк вважає за краще говорити тільки про свою творчість. Після невеличкої музичної паузи про творчість докладно.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, і сьогодні розповідаю усі секрети про Андрія Хливнюка. Ви знали, що легендарний бумбокс, з яким і асоціюється постать Андрія, з'явився ще у 2004 році. Аж не віриться, правда? Хлопці іменували стиль музики своєї групи як «Funky Groove». Вперше вони вийшли на широку публіку за допомогою участі в рок-фестивалі «Чайка». Вже за кілька місяців група стала мегапопулярною, а їхній перший альбом у 2005 році – супер очікуваним. З того часу Бомбокс випускав по альбому майже щороку, і кожен з них розбирали на цитати та заслуховували до дірок. Робимо маленьку паузу, і зовсім скоро нові цікавинки про улюблений гурт.

0: чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Дякую, що ви з Артхаусом. Сьогодні говоримо про Андрія Хливнюка. Так, він найбільше прославився як фронтмен бумбоксу. Але така творча особистість не могла не спробувати себе у різних іпостасях. У 2009-му Хливнюк озвучує французький бойовик «13-й район Ультиматум». Його голосом у фільмі заговорив поліцейський на ім'я Дам. А у 2015-му Андрій пробує себе в ще одній новій ролі, стає суддею 6-го сезону українського талант-шоу «X-Factor». Такі справи. Беремо паузу, скоро повернемося.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус – програма про музику та музикантів. Сьогодні розповідаю про Андрія Хливнюка, лідера легендарного бумбоксу. І вже наостанок маємо торкнутися особистого життя зірки. Хливнюк не дуже любить ділитися з усім світом сімейними справами і навіть не має сторінки в Інстаграм. Та точно відомо, що артист одружився у 2010 році і має сина та доньку. Одного разу у відвертому інтерв'ю Андрій зізнався, що дітей безмежно любить, але їх виховує. Ванням в основному займається дружина, адже сам артист виявився абсолютно безпорадним в цих питаннях. Ось такий він, загадковий та надзвичайно глибокий митець Андрій Хливнюк. Слухайте найкращу музику, зустрінемося вже завтра на Бліц FM.

0: Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 25 травня, 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.
2: Бліц Ньюс.
1: Протиповітряна оборона знешкодила 55 ракет та 549 безпілотників, якими російська армія атакувала Україну. Зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударного безпілотника на 54 локаціях. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Ворог завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних безпілотників ракет повітряного, морського та наземного базування. Основний напрямок удару – Київ. Усього радіотехнічними військами повітряних сил зафіксовано 690 засобів повітряного нападу, 90 ракет і 600 безпілотників різних типів. Окупанти завдали удару ракетою типу «Орєшнік» по району Білої Церкви. Про це повідомив начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. «Орєшнік» – російська балістична ракета, яка, за даними українських військових, може досягати швидкості понад 12 300 км на годину. Ракета оснащена 6 бойовими частинами, кожна з яких, як повідомляється, містить суббойоприпаси. Міжнародні партнери мають посилити економічний тиск на Росію, оскільки Москва не демонструє готовності до реальних мирних переговорів, заявила президентка Молдови Майя Санду. Вона додала, що продовження всебічної підтримки України є єдиним способом повернути стабільність і мир у європейський регіон. Окрему увагу Санду приділила методам гібридної агресії Росії проти інших країн Європи і закликала союзників бути готовими до протидії цим викликам. 25 травня виповнюється 100 років від дня загибелі голови директорії УНР та головного атамана військ і флоту УНР Симона Петлюри. В умовах екзистенційної війни за незалежність України гідне вшанування пам'яті Симона Петлюри, належне визнання та популяризація його внеску у утворення українських держави, культури та війська мають особливо важливе значення. Цей день відзначається в Україні з метою консолідації та формування історичної свідомості українського народу та збереження національної пам'яті. У Фастівській громаді вшанували пам'ять героїв-захисників і захисниць, які у вирішальний для країни час стали на оборону України та віддали свої життя за її свободу та незалежність. Під час заходу з нагоди Дня Героїв родинам полеглих воїнів вручили державні нагороди – символи мужності, честі та вірності українському народові. Кожне ім'я – це історія незламності, відваги та жертовної любові до батьківщини. Завдяки подвигу наших героїв Україна продовжує боротися, вистоювати та наближати перемогу. Церемонію вручення нагород провів начальник відділення цивільно-військового співробітництва Фастівського РТЦК та СП Олександр Лаврівський.
2: Бліц Ньюс.

0: себя.
1: 25 травня у понеділок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Кінц погода.
1: 25 травня у понеділок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Кінц погода.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 25 травня, 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.
2: Бліц Ньюс.
1: На Київщині внаслідок масованої атаки загинуло двоє людей. Загинули чоловіки у Бучанському та Обухівському районах. Кількість постраждалих зросла до 9 осіб, серед них дитина. Найбільше постраждалих у Фастівському районі – 5 людей. Двох поранених жінок госпіталізували до місцевих лікарень, іншим медичну допомогу надали на місці. Пошкоджені житлові будинки, магазини, підприємства, заклади освіти та медицини. У Білоцерківському районі пошкоджено гаражний кооператив і будівлі підприємства. На фронті минулої доби відбулися 248 бойових зіткнень, 50 з них на Покровському напрямку. Високу активність ворог проявляв також на Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони вразили 12 районів зосередження живої сили Російської Федерації, один пункт управління безпілотниками та дві гармати ворога. На Південно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням 5 кабів, здійснив 85 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема один із застосуванням реактивної системи залпового вогню. Україна під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у шведському Гельсінборзі отримала від партнерів нові зобов'язання щодо внесків до ініціативи Pearl. Про це сказав очільник МЗС Андрій Сибіга. Конкретні суми та країни він розкривати не став і пообіцяв, що оголошення будуть згодом. Крім того, розблокували ще одне джерело фінансування, завдяки якому вдасться покрити ще частину потреб в рамках Pearl, зазначив Сибіга. Він додав, що враховуючи масштаб російського терору, робота над наповненням Pearl триває і Україна закликає партнерів до продовження підтримки. 25 травня виповнюється 100 років від дня загибелі голови директорії УНР та головного атамана військ і флоту УНР Симона Петлюри. В умовах екзистенційної війни за незалежність України гідне вшанування пам'яті Симона Петлюри, належне визнання та популяризація його внеску у утворення українських держави, культури та війська мають особливо важливе значення. Цей день відзначається в Україні з метою консолідації та формування історичної свідомості українського народу та збереження національної пам'яті. У Фастівській громаді вшанували пам'ять героїв-захисників і захисниць, які у вирішальний для країни час стали на оборону України та віддали свої життя за її свободу та незалежність. Під час заходу з нагоди Дня героїв родинам полеглих воїнів вручили державні нагороди – символи мужності, честі та вірності українському народові. Кожне ім'я – це історія незламності, відваги та жертовної любові до батьківщини. Завдяки подвигу наших героїв…
3: Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.
1: Відділення цивільно-військового співробітництва Фастівського РПЦК та СП Олександр Лаврівський.
2: Бліц Ньюс.

0: года.
1: 25 травня у понеділок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Блиц погода.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: А може ти?